kubo lo wa ku o jeun su wa kubo o jeun su wa ku o ko le wa kubo ni moto wa ku o te ni nkan kan.